à la baie, baie, tabadé, ton baie, tabadaba, tabadaba, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi, tibi,